0: Bob, du hadde en affære.
1: Ja, jeg er jo en, jeg synes jo det er gøy med sommermat.
0: Ja, ja.
1: Det er jo digg med mat om sommeren, som er
0: jeg synes det er ganske interessant hele året, men, ja, men sommer.
1: I, nå er du ved sakens, i hvert fall, om ikke kjerne, så i hvert fall helt yttre kjønnsløper. Så er det jo, jeg mener jo...
0: Du klarer å bringe det seksuelle inn igjen
1: ja,
0: der.
1: Men, ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke, Geir? Vi er ikke pirkete, vi.
0: Nei.
1: Men jeg mener mat som passer om sommeren, men som ikke passer om vinteren, og
0: ja.
1: Omvendt.
0: Ja.
1: Er en, har du noen go-to-mat om sommeren som du digger, som ikke som liksom er, du bør ikke, nå bør ikke ta inn en vintergreie nå, men hva er det du er go-to-mat om sommeren, altså, som det, du liker best å gnaske innpå?
0: Jeg liker, nei, vet du hva, det der er veldig rart, men jeg er jo veldig skaldyrfyr.
1: Ja.
0: Fisk og skaldyr.
1: Egg.
0: Nei, men fisk og skalder
1: ja.
0: Men reker og krabbe og sånn er jo egentlig, og egentlig hummer også, det er jo sånn høstmat
1: ja.
0: Så du må jo kjøpe importerte ting.
1: Men er det sånn at du ikke liker, du er jo skalder, som du sier. Jeg husker ja. En gang jeg var på hytta di, da hadde du kjøpt skalderkasse
0: ja.
1: Da hadde du jo hele faunaen, havhavnaen ja, ja, ut på trappa der.
0: Det var vel jeg som sørget for at det hadde blitt fiskeforbud i ja, Oslofjorden.
1: Hadde David Attenborough vært stolt av deg, det var en av hver artig.
0: Ja, det var nesten Noahs ark.
1: Det var Mart, Mort, Murre, Lange
0: og Lyngse, Kare,
1: Krikse. Og den var fanget med snare. Men det som jeg synes var kult med det er at du spiser det, selvfølgelig. Og på grillen, er det sjømat du går og får på grill også, eller?
0: Jeg skal komme med en liten grillfakkel
1: ja,
0: her.
1: Ja, kan ikke du komme med en grillfakkel? Det er hit vi skal, nå skal folk få vann i munnen på denne episoden her, Geir.
0: Det er jeg litt usikker på, for jeg er ganske dårlig til å grille.
1: Er du det?
0: Ja, jeg er ikke. Og hvert år så bestemmer vi oss for at, nei, i år må vi bli bedre på grillet. Nå må vi bli bedre på grillet. Og så, og ikke minst grille fisk, eller sånne ja. Fiskepakker. Det er jævlig digg.
1: For du
0: så,
1: tar, hva gjør du? Du tar en, la oss si du har en laks da.
0: Ja.
1: Si en laks. Ja. Pakker ned aluminiumsfolie. Ja. Hva kliner du inni der før du pakker det sammen og legger på grillen?
0: Da er jo, nå har jo jeg den urtekassa der, så jeg ja. Bare klasker inn med masse urter.
1: Ja.
0: Og så, og sitron, og ja, kanskje litt rann sånn hvitløk, smør og litt sånn.
1: Salt og pepper, er det på det?
0: Salt og pepper.
1: Ja.
0: Det var mye pepper på.
1: Ja, ja, ja.
0: For da får du det pepper,
1: for det, pepper sånn sitronpepperaktig. Pepper er ufattelig lite holdbart, hvis ja. Du begynner å og varme det, så blir det borte litt.
0: Ja, det gjør det. Men sånne fiskepakker er veldig godt. Ellers så griller jeg også, men da må du ha mye mindre rist, for jeg griller jo ris, et og et korn. Nei, jeg gjør ikke det.
1: Du er ikke en risgriller, du.
0: Nei, jeg er ikke risgriller. Nei men jeg, og så er jeg, så synes jeg det er digg når jeg får det til, å grille en hel indrefilet og sånn.
1: Hva er det du sliter med?
0: Nei, jeg bare å komme meg i gang ordentlig.
1: Ja, du bare gidder ikke å grille, det er noe annet nå, eller dårlig. Ja. Bare du, si hva du ikke får til, da. Skal jeg komme med råd?
0: Ja, kom med råd. Jeg synes at, det, altså, for det første så har jeg gassgrill, hvor det er vanskelig å få opp den store temperaturen, det skal sies.
1: Ja.
0: Du får ikke, du får...
1: Det er viktig å ha, la grillen stå en god stund.
0: Ja, så du får skikkelig fles.
1: Vi er ikke sånne fisefine lite folk, vi er helt vanlige folk, vi er, så ja. Vi har gassgrill.
0: Yes.
1: Vi driver ikke med bark med forskjellig smak og små og sånn. Vi skal bare grille, vi. Ja. Vi skal ikke gjøre den hele aften ut av det. Så grillen, det er viktig at la den bli ordentlig varm. Kanskje på maks på termometret, hvis det ja. Fortsatt virker.
0: Ja, det
1: har du VB-grill, så virker det et par sesonger, og så er det slutt.
0: Ja.
1: Men da, full gass på varmen, litt lenge.
0: Ja.
1: Og så er det jo viktig å ha bruke de forskjellige etasjene i grillen riktig.
0: Ja.
1: Man må bruke huet. Når du legger inn fleskfiletter, som du har vært og kjøpt på Svinsund eller hvor som helst, så er det viktig at de bruker litt lengre tid, ikke sant? Hvis du pakker dem i folie. Og pakker du ting i folie, så holder jo det varmen en god del ute, skjønner du?
0: Ja.
1: Det isolerer jo.
0: Ja.
1: Sånn at da kan du koke den fisken på en måte, sutrer inni der.
0: Ja, ja.
1: Men pølser, eller sånn kjøttmat som er tynt, og som ikke som er ultraprosessert, det kan ligge litt høyt oppe, for det kan ligge litt lenge og bli varmt.
0: Og lunke litt,
1: ja. Du skjønner hva jeg mener.
0: Ja, ja, ja.
1: Men det er viktig at det som sitter inne i folie, sånn, det må ligge ganske lenge.
0: Ja.
1: Jeg er jo en fan av å grille bacon, for eksempel.
0: Ja.
1: Det er jo en brandfelle av dimensjoner, for det tar jo
0: fyr alltid.
1: Hvis du tror at sånn aluminiumsfolie ikke brenner, så har du ikke grillet nok bacon. For da, hvis du får høle det papiret, så det dreper et sånn fettgreie ned, er det, da, og det brenner, om du lokker en lokk eller ikke, det er nok lufting til at det brenner lenge.
0: Ja.
1: Men nei, jeg går for en ordentlig Jan Gunnar, min venn fra Gatebil.
0: Ja.
1: Hei til deg, Jan Gunnar, hvis du hører på oss, det vet jeg at du gjør, selv om du ikke sier det du ikke gjør. Så er det han dro på med ordentlig indrefilet, ja. Og da indrefilet er jo som man, det er jo som man skal gjøre. Det er veldig ja. Lett hvis du gjør det riktig. Ja. Indrefilet
0: steikt skorpe ja, og så ja. Hvile.
1: Men indrefilet skal ut av kjøleskapet i god tid hvis du har kjøpt hvis den ikke er helt fersk der og da, ja. Så kan den ligge på tallerkenen og romtempereres. Og det er for at når den er riktig utapå, ja. Så skal den være romtemperert i midten. Den skal ikke være kald etter kjøleskapet i midten. Nei, så den skal ligge i rom. Det er bare derfor.
0: Ja.
1: Og så skal du tørke den av det der i safta, ja. Rulle den i salt og pepper et par ganger for det binder vannet.
0: Yep.
1: Og så legger du den rolig, lar den ligge. Og så har du grillen i jævlig høy temperatur.
0: Yep.
1: Men så skrur du ned varmen i det du. Den skal være maks.
0: Ja, ja.
1: Max, max, max. Ja. Og så skrur du ned til halv temperatur når du legger på biffen.
0: Ja.
1: Sånn at du ikke svir kantene. Så
0: lufta... Og jeg tror det skal ikke kantene vri.
1: Nei, jeg liker at den er, blir varm som bare ja, ja. Det, men den skal liksom ikke svis utenpå, nei. Synes jeg da.
0: Okay.
1: Og da er det 2 minutter, eller 1,5 minutter på hver side på en grill, ja. I litt høy rist.
0: Ja.
1: Da er det en indrefilet, sånn 300 grams, sånn ja, ja. 1,5 centimeter tjukkelse. Perfekt. Og litt... Og 10 minutter før du legger på det, så tar du masse asparges med salt og pepper, og kryddersmør, og meierismør, sammen i aluminiumsfolie, ruller sammen som en
0: bastebølg,
1: og legger den på, og den kan ligge lenge. Ja. For det er aspargesen blir aldri svidd i folie, den skal bare bli mørne. Har du den der, og så kanskje litt grann kryddersmør, på, bare en liten, de siste 15 sekunder, litt kryddersmør,
0: ja.
1: Oh, og så noen poteter i en annen form med salt og pepper,
0: ja.
1: Som du har skjært, og tar litt rømme oppi. Du vet hva, der har du middagen.

0: grill er ikke så vanskelig, det er bare å bruke litt tur på. Fan, den må litt lengre enn den, den må litt mindre enn den.
1: Nei, men jeg skal gå på øvinga.
0: Vi er ikke sånn pulled pork-aktige her, sånne som står med sånne smoker og svær henger, og vi er ikke der vi, altså.
1: Nei, men jeg har lært noe veldig digg av Lise Finkelhagen.
0: Ja, du er jo bestevenn med formannen i matlagsforeningen. Ja, ja, ja. Du har jo alle tips i boka.
1: Og der var det sjøkreps, hvis du tar sjøkreps, altså rå sjøkreps,
0: ja,
1: skjærer den på langs, og så legger hun med skallet ned liksom på grillen, og så kan godt ha litt sånn kryddersmør av noe slag oppå den, eller du skal ha det, men da ligger den og surkler, og da får du den der... Det der greia som er i skallet da,
0: margen,
1: ja, den margen, den der guffa nedi der sånn, ja. Da ligger den og bobler og setter seg, og da får de ikke ligge for lenge, men nå begynner jeg å sikle.
0: Ja, ja, ja. Du skal prøve kreps indrefilet, du. Det er ikke så svært, men det er jævlig god.
1: Men det hun kom med til meg en gang, det var jo nettopp det du sa, en sånn smoker, et sånt rør.
0: Nei, det er for fancy for meg.
1: Nei, hør da, det var ikke så gærent, skjønner du. Men det var, for da hadde naboen min, hun var kokk, og da hadde jeg fått sjørett av henne, sjørettfilet.
0: Fra Drøbaksund, kortreist.
1: Ja, Gud vet hvor det kom fra, det gadde jeg ikke å spørre om, det kan ha vært stjert. Men i hvert fall så...
0: Det er jo stjert, for det er ikke lov å fiske i Oslofjorden, så det er jo stjert av ordføreren.
1: Var de gamle regler. Ja. Men da hadde han sånn rør, sånn smokerrør, med noe sånn...
0: Bark.
1: Jeg var et eller annet sånn... Ja, noe et eller annet, noen sånne pellets. Så du putta inn det røret, satt fyr på det, og la inni i grillen, og så tette jeg igjen. Men, og så la jeg den der fisken inni der sånn, så den lå og røyka seg.
0: Ja.
1: Ulempen med greia der sånn, er jo at grillen min står jo på terrassen.
0: Ja.
1: Og der hender jo at det kommer
0: noe vind.
1: Ja, kommer det noe, for den er jo ikke tett langs kanta.
0: Nei, nei,
1: så det blåste jo inn her og der, ikke sant? Ja, ja, ja. Så den blir jo ikke stående mer tett med røyke.
0: Så verneombudet i borettslaget sto bort i kroken og ventet på at alt skulle komme og få brannalarmen hadde gått?
1: Nesten, men da var det... Da forsvant jo mye av røyken ut, så da fant jeg ut, hvis du tar aluminiumsfolie og legger rundt, og gaffateip...
0: Åja, det var der,
1: ja. Ja, for da tetter du alle de der høla rundt.
0: Ja.
1: Det du også kan bruke, det er sånne magneter på oppslagstavler.
0: Åja, sånne kjøleskapsmagneter.
1: Kjøleskapsmagneter.
0: Så har du grill full av paven, du, da, for du har jo sånne mye pavemagneter, og gær.
1: Ja, men da, sånne runde, det finnes på alle kontorer, sånn der, som du har på sånne der tavler.
0: Ja, sånne runde.
1: Så legger du den på, og så setter du rundt på...
0: Med folien, ja, men...
1: Med aluminiumsfolien rundt.
0: Du later som du ikke kan grille, så viser det seg at du er jo ikke formann.
1: Jeg kan røke. Også det å gjøre rein grillen. Der har jo jeg hatt en litt slett holdning til det.
0: Ja.
1: Grillen min...
0: Tømmer du ikke fettskåla i bånden der?
1: Jo, det forekommer, men ikke alltid.
0: Nei.
1: Og vet du hvem som liker sånne fettskåler veldig godt om vinteren?
0: Ekorn?
1: Det er musen, ja.
0: Det er musen.
1: For der var det Stinn Brakke med folk som hadde... Når nøttene ble lange, hadde spist seg jæl inni...
0: Ja. Og bestemor satt og reiste seg på en tur på en stor potet, som du
1: nemlig,
0: sier i sangen.
1: Ja, det var det. Men så jeg naboen min som da også hadde samme slette forholdet til... rengjøring og vedlikehold av grill.
0: Ja.
1: Da var det rett før jeg ringte brannvesten, og han fyret opp den for første gang, for da var det altså... Du husker de der røykskyene som kom fra...
0: Tjernobyl?
1: Ja, Tjernobyl og 9-11. Sånn så det ut bak over hytta der da.
0: Ja, ja.
1: Og når han da i tillegg gikk på brennedassen sin, så du fikk litt harskt fett fra den ene røykskya, og litt krematorie fra den andre, da var det deilig å sitte ute, du! Du, verden!
0: Nei, kanskje vi rett og slett skal bare stikke bort på Circle K og kjøpe en grillpølse. Nei, jeg er glad i å grille.
1: Ja,
0: det er ikke så vanskelig,
1: og det er
0: mange tips. Har du noen tips til noen enkel, god grillmat som har gått de fleste hus forbi?
1: Inviter oss.
0: Ja, det er også en mulighet.
1: Vi tar med øl.
0: Ja, vi tar med øl.
1: Ja. For det glemte du oss sist da, hvor viktig øl er.
0: Ja, øl. Hvis du drikker nok øl, så driter du oss en grillmaten her, så det er det du tenker på.
1: Husker du Hank von Helvete? Han ga ut en...
0: Jeg husker, vet du hva? Er det noen jeg husker? Så er det Hank von Helvete her.
1: Og han, jeg var jo en god venn av han.
0: Ja, Hertis!
1: Hertis, og han ga ut en grillbok, og han hadde også en egen pølsekolleksjon hos Åkerberg Skoglund.
0: Ja, Tenk deg det,
1: ja. Det av de gode gamle Åkeberg skolen, de gode gamle slår slag for dem.
0: Stoler du ikke på tynne folk som spiser mye pølser,
1: Nei.
0: Eller som i hvert fall som slår slag for pølser?
1: Nei, det var derfor jeg ikke kjøpte den boka, for det var etter han gikk ned så mye vekt.
0: Ja, ja.
1: Men da var det, Åkeberg skolen lavde disse her forskjellige greiene, og der var det, det var ikke akkurat slankekur, altså, det var mekkfulle. Men så sier Hans-Erik til meg, vet du hva som er aller viktigst når du griller? Nei, se. Nok øl.
0: Godt poeng.
1: Godt poeng.
0: Vet du hva? Vi slår et slag for alle gode grilloppskrifter som er enkle på langkjøring@gmail.com.
1: Nei. Post langkjøring@gmail.com ja. Eller på Instagram-kontoen langkjøring med Geir Skau.
0: Du sa det, du, Geir.
1: Fy fader.
0: Du, takk for vårt. Og så husk solkrem. Du begynner å bli litt rød på nasen.
1: Jeg vet det. Selv om jeg sitter inne i et studio her langt på kveld.
0: Ikke vær sånn. Nå prøver jeg
1: å lage det. Ja, vi lavde et fint bilde som jeg ødela.
0: Ja. Kunne vært der i solen i gang.
2: Har hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge. Det alle snakker om.
3: Denne uka så heter jo podcasten da Det Sigrid Bonde Tusvik snakker om. Sigrid Bonde Tusvik snakker om.
4: Det veldig fort.
3: Det Sigrid snakker om er vel mer
4: ja, det synes jeg er fint,
3: artistaktig å si. Du har ikke på sånn øreklokker, du?
4: Nei, skal jeg ha det?
3: Nei, jeg kan ta mine av. Ja, da kan du ta dine på. Vi må gjøre likt.
4: Ja, fordi da roer jeg meg ned.
3: Når du ikke hører din egen stemme inn i hodet? Ja, for det gjør du sikkert normalt sett.
4: Jeg blir veldig rolig med øreklokker på, så da hisser jeg meg ikke opp.
3: Nei.
4: Og er ikke meg selv. Det blir veldig ordentlig.
3: Nei, for en stor viktig del av personligheten.
4: Oi, det var veldig, du er så sint på det der.
3: Ja.
4: Nå roer jeg meg ned. Mens jeg liker jo å være meg selv. 110 Paradise Hotel prosent.
3: Nei, 110. Jeg synes folk flest burde være ligge og vake på 85. Ja, så ofte 110% av et menneske er alt for mye.
4: Men jeg føler ikke at du er 85% av deg selv.
3: Hva synes jeg er mer?
4: Ja. 97 kanskje.
3: Jeg tror jeg er 30% meg selv og 85% noe annet.
4: Jeg kjenner deg egentlig ikke det helt.
3: Nei,
4: jeg har kjent deg siden jeg var 21.
3: Ja, men egentlig ikke det helt. Jeg tøffer meg jo i negativ retning, det vet du.
4: Det liker jeg.
3: Jeg prøver å fremstille den verste versjonen, ikke den beste versjonen, men den verste.
4: Jeg liker også å være sånn at når folk sier, hun er jo egentlig mye snillere, hun er ikke så sint, så tenker jeg, det trenger du ikke å si høyt, det mye gøyere å være hun, og jeg er så redd for henne, hun er veldig streng og så sinna hun er da.
3: Ja.
4: Tenker jeg, ja. Men så er jeg kjempehyggelig og snill egentlig, bom. Det rykte vil jeg ikke ha.
3: Godt bevart hemmelighet.
4: Ikke gå rundt og være Solveig Kloppen.
3: Åh, det ser deilig ut da.
4: Deilig liv, men, ja. Men jeg vil jo at folk sier, ja, hun mente jo veldig mye om veldig mange ting, hun der Sigrid.
3: Ja, men du har kanskje ikke sett den, men har du ikke sett Tuva Rønni, som jeg kaller den, når de leter etter hus i Hellas, eller hotell de skal drive?
4: Er de 110%
3: sånn? Ja, da får man lyst til å være Solveig-kloppen, for det ser som de har, at det er så koselig å bare være koselig, og jakte på de gode, koselige øyeblikkene. Det ser digg ut.
4: Ja,
3: hadde hatt mindre rynker og blitt eldre antagelig.
4: Det er sant. Og hun pusser jo opp et hus med Jon Brungått i Italia, i Solveig-kloppen, og det er sikkert deilig å være sammen med Solveig-kloppen sånn sett. Da tror jeg ikke, men jeg ville heller pusse opp et hus med deg enn Solveig-kloppen.
3: Ja, det hadde blitt finere.
4: Ja, og du hadde laget mye kulere løsninger.
3: Ja, takk.
4: Har du sett den svenske som har bygd en sånn skatoll som ruller utover med sånn tre?
3: Nei.
4: Det er sånn, jeg tenker sånn, det der er egentlig Siri Kristiansen som har funnet opp, men han har sett det inn i hodet ditt og tatt ideen din, uten at vi visste at det var det. Ja, det er veldig kult, det skal jeg vise deg etterpå.
3: Jeg liker at du tenker det om meg, men jeg har det jo bare i hodet. Hvis jeg skulle ha laget det, så hadde det vært altså så støkt.
4: Han brukte 3 år på å gjøre det da. Ja, okay, jeg hadde aldri giddet å bruke 3 år på å lage et skatoll som ruller utover som en sånn interstellar style.
3: Ja, nei, det hadde jeg faktisk ikke orket. Du pleier jo egentlig å begynne med sånn snakke om alt du driver med, alt du har gjort frem til nå, gå gjennom
4: CV'en
3: og sånn.
4: Jeg har et show som heter Bare Halvveis, som jeg gjør med Benedikte Wesselholst og en som heter Siri Kristiansen. Jeg drar rundt i Norge med det showet.
3: Ja.
4: For jeg har akkurat lagt ned mitt eget show, Ondspiral.
3: Har du hatt siste forestilling?
4: Ja, oppe i Harstad. Ikke i dundrende minus, men det var jævlig hyggelig.
3: Ikke totalt sett?
4: Jo, jo. Men de lo som om de var 300.
3: Det skjønner jeg ikke.
4: Det er veldig dyr sal å være inne i.
3: Jo, men hele, altså fra første til siste forestilling, så har du ikke totalt ikke, sett gått i minus.
4: Ikke på to år.
3: Nei, nei. Nei. Men på enkelte forestilling.
4: Godt i pluss. Masse pluss, pluss, pluss.
3: Pluss, pluss, plus, pluss, pluss. Kan du snart kjøpe mora og faren din ut av første etasje på huset?
4: Nå kjøper jeg litt. Jeg kjøper litt og litt sånn at de til slutt bare bor i en seng inne hos meg og de tenker hva skjedde nå?
3: Det gikk jo rykter om at Josef Fritzl hadde jo datteren i kjelleren, kjempe i det, men han hadde jo også morra si i en gyngestol på loftet for han hadde barrikadert alle vinduene. Det har aldri fått bekreftet i noe
4: trykt presse. Det høres jo
3: trykkpresse,
4: Edwin-aktig ut.
3: Ja. Men det gikk rykter om at han også hadde morra si på loftet, og det er jo ikke så dårlig det da.
4: Nei, det er ikke så dumt det.
3: Nei. Det kunne du
4: da
3: ha vurdert.
4: Da bor du i en veldig fin generasjonsbolig, fordi du får mye plass alene. Ja. Hvis du har datteren din i kjelleren, og alle barnebarna i kjelleren, som du selv er far til, og mora din er på loftet.
3: Ja.
4: Jeg er jo på loftet nå, og skal nedover i etasjen.
3: Men, dette blir veldig internt, men du har jo verdens fineste soverom. Skal ikke det være soverommet ditt for bestandig? Det er jo på loftet.
4: Jo, det skal jeg alltid ha.
3: Ja.
4: Det er jo sånn at barna... Jeg er redd for at barna mine skal si, er det ikke... på tide at jeg får det, den etasjen der,
3: nope.
4: Det skjer ikke. Og jeg føler at det er inspirert av Mette Marit og Håkon sitt soverom, for de har også bad i soverommet, har jeg hørt rykter om på Skaugum, at det er åpen baderomsløsning og soverom. Det eneste man glemmer er jo at det er kaldt å komme ut av dusjen, men samtidig så blir du en slags isbader av å bare gå ut av dusjen i et stort rom.
3: Ja.
4: Fordi du blir jo veldig bortskjemt av å ha sånn, jeg har jo veldig harvarmt bad nede, der alle kan varme seg, men i min egen, der jeg selv må dusje om morgenen, får stive brystvorter umiddelbart når jeg går ut.
3: Men man må jo kjenne hverandre godt når man har et sånt bad, for jeg husker ganske tidlig etter at jeg ble sammen med min lokfører, så var vi på et eller annet hotell i Barcelona, hvor det var sånn glassvegg inn til do, hvor do var inne på hotellrommet, og tenkte sånn, men det går jo ikke.
4: Og så er man jo ofte ganske dårlig i magen av å ha flyttet seg til et annet land.
3: Ja, ja.
4: Så da, man fiser jo og driter jo helt annerledes.
3: Mm.
4: Og til helt andre tider enn, altså, det er så vanskelig. Men det sliter jo jeg med litt med typen. Ja,
3: for du har jo glassvegg inn mot do fra soverommet.
4: Ja, så jeg bæsjer ikke
3: med tarmen.
4: Jeg bæsjer ikke der med han. Ja.
3: Nei. Nei. Ja, det er raust.
4: Og så promper jeg av og til sånn... Nå promper jeg! Og så tenker jeg liksom, han vet at jeg promper. Han sier sånn, det går veldig bra.
3: Ja.
4: Jeg bare, ja, men jeg vil ikke
3: at det blir ikke noe bedre at du flagger deg i forkant.
4: Nei, det er det.
3: Det blir så show.
4: Og så er det, jeg er bare sånn redd for at man, når man begynner å tullefise foran kjæresten sin, så slipper man å ligge sammen, fordi man synes det er så, man blir veldig kompis.
3: Ja.
4: Og jeg har jo hatt et sånt forhold som jeg til Henrik Todesen.
3: Ja.
4: Jeg var veldig kompis, og vi hadde det veldig gøy. Det er det morsomste forholdet jeg har hatt.
3: Ja. Men det forholdet har dere ennå.
4: Det har vi, ikke sant? Så det var egentlig helt waste at vi var kjærester.
3: Ja.
4: Vi kunne bare ligget sammen tre ganger og bare fortsette å være venner.
3: Enig.
4: Så valgte vi samboerskap i 5 år, det var veldig dumt.
3: Mm. Det hadde fungert da, hvis det var sånn at man godtok at par ikke nødvendigvis måtte ligge sammen.
4: Jeg er enig.
3: Mm. Men det er det jo veldig mange som mener at man bør. Ikke alle. Jeg tror ikke jeg er på 100% her, men veldig mange mener det.
4: Ja, det er mange eksperter som mener det, men jeg tror at faktisk
3: kommunikasjon og ligging er veldig viktig.
4: Men de som på en måte velger å ikke ligge sammen, og begge to synes at det er greit, det tenker jeg, hvorfor skal det være skje? Hvorfor skal man skje med det?
3: Jeg tipper det finnes en del par, men hvor begge later som de egentlig har lyst, for de tenker at det vil den andre at du skal ha lyst til, hvis du skjønner. Så hadde, hvis de bare blitt enige om sånn, faen, skal vi kutte ut det griser i deg?
4: Ja, eller bare sånn, hvis det skjer, så skjer det, men vi skal aldri stresse med det.
3: Nei.
4: Altså, hvis det er sånn, ja, vi har ikke ligget sammen på 2 år. Nei, men vi har hatt det dritfitt, vi har vært i Roma, vi har bygd en hytte, og vi er på kanotur, liksom. Altså,
3: se på plenen vår, den er jo blodtrimmet.
4: Herregud, vi har det kjempefint og kjempehyggelig. Jeg skjønner ikke helt hvorfor man skal, men jeg liker jo å ligge veldig mye, fordi jeg kommer på hvorfor jeg er sammen med den personen når jeg ligger.
3: Ja.
4: For ellers så blir jo jeg litt mannevond, hvis jeg ikke ligger.
3: Ikke sant, plutselig får mannen en funksjon.
4: Det er det vi skal bruke deg til.
3: Ja, funnet joysticken.
4: Så da er jeg veldig nær å komme på, jeg liker jo deg så godt. Eller så glemmer jeg å liksom i min hverdag gå rundt og komme på nye ideer, som ofte ikke innbefatter mannen i de ideene. Du er kanskje litt
3: slik selv. Vi er litt like på noen ting, nemlig altså, vi tenker vel at vi ikke trenger mannen. Du husker fra mitt bryllup, så sa jeg det i bryllupstalen.
4: Jeg
3: trenger ikke deg, og du trenger ikke meg.
4: Nei.
3: Men jeg velger deg, fordi jeg liker deg.
4: Ja, det er så fint. Og det er så fint.
3: Ja.
4: Jeg er helt enig med deg, 100% enig med deg der. Og det er jo litt flaks at vi nå har menn, i hvert fall jeg da, og jo en ny mann. Og du har jo alltid hatt din.
3: Mm,
4: som tåler at du sier det.
3: Ja, det er ikke alle som hadde likt det. Det er veldig mange menn liker at vi er avhengig av dem.
4: Ja, man trenger
3: ikke en mann til...
4: Jeg er avhengig av å være sammen med noen, for jeg synes det er skikkelig koselig.
3: Du liker ikke å være alene?
4: Nei, men jeg kan jo være sammen med mange forskjellige menn, har jeg bevist overfor meg selv nå.
3: Ja, ja. Du har jo litt vaklende smak i menn.
4: Helt, altså en schizofren.
3: Vi har ikke lik smak i menn.
4: Vi har ikke lik smak i menn, men jeg føler at min mann er mer lik din mann nå.
3: Nå altså, nærmer du deg meg, ja, synes jeg.
4: Mm. For nå er han en sindig fyr som humrer i barten og liker kvinner, og det, sånn oppfatter jeg lokføreren.
3: Ja, ja. Han er en sindig fyr som humrer i barten. Han er mye morsommere enn du tror.
4: Ja, det, men
3: han får barna til å le mye mer enn det jeg
4: tror. Jeg har ofte gode samtaler med lokføreren når du holder deg litt unna.
3: Ja, for jeg har nemlig, det har aldri hatt.
4: Nei.
3: Men han sier at han har det når jeg ikke er der.
4: Ja, jeg liker veldig godt å snakke med lokføreren.
3: Jeg har observert ham på avstand, da ser jeg at leppene hans beveger seg.
4: Ja, ja, jeg liker å snakke med lokføreren, men da må jeg holde meg liksom unna deg og de andre i gruppa.
3: Ja, for du hører at han muter seg selv i det jeg kommer nærmere, og i det jeg kommer bort, så stopper han helt
4: stille.

0: brå för exempel.
1: Ja.
0: Ikke sant? Men det var fritt för jo Alex matprat fritt för Alex ja. I de där alla älskar Norge eller vad de, de
1: Ja ja, men det är sån teknikaliteter som folk där ute på något inte sätter pris på eller bryr sig om, men det att man det är två stycker det har ju banat väg för hur många podcaster finns nu med två stycken som bara sitter och skrävlar från hofta?
0: Det finns många. Nå skal det jo sies at vi inspirert av Philip og Fredrik I Sverige,
1: ja.
0: Som Sveriges lengst levende podcast. Men det skal også sies at vi jobbet jo 5 år hver uke, året rundt, som vi alltid har gjort.
1: Ja.
0: Stopper aldri, har aldri ferie.
1: Nei. Dere har jo jobbet dere gjennom skilsmisser og operasjoner og hjernesvulster og alt, liksom. Ja. Ja.
0: Og vi har jo, altså de 5 første årene tjente vi jo ingenting.
1: Nei.
0: Altså, og det lenge å gå hver uke I 5 år og ikke tjene et rødt øre. Så jeg mener at det det vi har sikret at andre får god lønn når de lager podcast, mener jeg.
1: Ja, ja. Det mange som ikke får lønn for å lage podcast. Jeg jo, tror men, vi noen
0: det mange
1: heldige.
0: Som får lov til å lage podcast hos mediebyråer,
1: ja.
0: Som kanskje... ikke hadde fått betalt hvis det ikke var sånn at vi var standhaftige og aldri ga oss.
1: Mm.
0: For veldig mange ga seg. De ja. Lagde podcast, og så ga det seg, fordi de tenkte, ja, men dette tjener jeg ikke noe penger på, eller dette var ikke noe gøy.
1: Nei.
0: Og du må jo lage podcast med en du ikke helt enig med, så du og jeg for eksempel hadde sikkert kanskje ikke laget podcast I 15 år.
1: Nei.
0: Fordi vi veldig gode venner, føler jeg, på alt liksom, vi enige om veldig mange ting.
1: Mm.
0: Lisa kom jo inn hver uke og har jo altså gjort så mye ubrukelige ting. Du gjør jo også mange rare valg I
1: ja.
0: Livet ditt,
1: ja.
0: Men det ikke så drastiske rare valg.
1: Nei.
0: At det helt at man aldri liksom
1: altså man også avhengig av at hvertfall en I gruppa dumper borti mye rart sånn som Kim som jeg lager podcast med som det, går ikke an, det som å snakke med skaubrødrene, altså det finnes ikke et ord I kartoteket jeg kan bruke uten at sånn å det minner om den gangen jeg var på ute og rei på hest med Michael Jackson hæ? Det det. Sånne historier har ikke jeg
0: nei.
1: Nei,
0: og det veldig gøy det, Lisa også jo min Kim
1: ja Og det handler også om at hun har du jo hissig kvinne, men Lisa har jo temperament ut fra vilt.
0: Ja, hun jo iraner.
1: Ja.
0: Hun har jo lyst til å drepe folk. Altså hun ja. Viser jo finger I bilen og sånt, det gjør ikke jeg. Jeg jo hissig på kvinnekamp og sånn,
1: ja.
0: Og urettferdighet I verden.
1: Ja.
0: Men jeg jo ikke hissig på Rynkrysset. Det takler jeg helt fint. Så, og Lisa sånn som hater å snakke med lydmenn og lysmenn og sånn.
1: Ja.
0: Jeg elsker jo at chatten
1: går. Du elsker jo folk.
0: Om, jeg elsker folk, og jo mer sånn nøttete de forklarer om tautrekking på scenen,
1: mm.
0: jo mer koser jeg meg, mens da holder jo Lisa på å gå ta reperen.
1: Ja, da rugger hun på bakrommet.
0: Ja, ja.
1: Ja.
0: Så hun veldig lat, hun har veldig lyst til å legge seg ned, og scrolle og gå rett på scenen uten så mye jobb.
1: Men når du skravler jo ganske mange timer I døgnet. Når du kommer hjem og sammen enten kjæresten, eller foreldrene dine som bor I samme hus, eller barna, eller bikkja som bor delvis hjemme
0: hos deg. Ja, det hos mamma og pappa.
1: Skravler du da om, eller?
0: Skravler med typen selvfølgelig, for han snakker jo så sakte. Jeg kan fylle inn altså, setninger noe så inn I helvete imellom.
1: Men hva snakker du om?
0: Nå I forrige så hadde vi en kjempekrangel om Greta Thunberg. Han slo altså så hardt I det bordet Og jeg slo så hardt I bordet tilbake Vi hadde en skikkelig
1: Var det for og mot Greta?
0: Eller? Ja, eller jeg var bare veldig redd for at han en 50 år gammel mann Som da plutselig imot Greta Thunberg
1: ja.
0: Han mente bare Jeg liker deg så Han ja. Prøvde egentlig å være hyggelig Men jeg lyttet jo ikke
1: Nei.
0: Så han sa jeg liker deg Fordi du, hvis du imot noe Så kommer du med et forslag om noe nytt
1: Ja.
0: Hvis du sier liksom jeg imot olje og gass Men jeg mener vi må da prøve Kjernekraft for eksempel da, ja. Eller I hvert fall Begynne å prøve kjernekraft Sånn at vi kanskje finner en annen løsning På veien mot kjernekraft Eller mot det grønne skiftet
1: ja.
0: Som jo var egentlig et kompliment
1: ja.
0: Mens jeg var sånn Vær så jævlig forsiktig Med å være et eldre herremenneske mm. Og mene noe om Vår tids Jeanne d'Arc
1: ja.
0: Og det hennes rett til å være rebell Og hun skal, det forskere mm. og politikere Som skal gjøre verden bedre Hun har retten på sin side med å sitte og hisse opp en hel ny generasjon og mm. si dette det vi skal bry oss om, dette vår klode og dette vår fremtid.
1: Ja.
0: Så da lyttet jo ikke jeg til han selvfølgelig, og han var sånn, men hør hva jeg sier.
1: Sier
0: jeg
1: sa, det kan jeg ikke gjøre. Ja, men jenta mi. Gjør du?
0: Nei, da det gært.
1: Liker du ikke det?
0: Nei, gjør du
1: Elsker det som å kalle meg for jenta sin. Det beste jeg vet.
0: Det hersketeknikk.
1: Men det elsker jeg.

0: det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
1: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
2: Ikke jegermeister, nei.
1: Jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
2: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
1: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
2: Det noe svingersleier, eller det? Det alle
0: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge. Mer spenning.
3: Tror du jeg tør å gi en eller flere spillere rollen som forræder over telefonen, mens alle står og ser på?
0: Mer underholdning.
4: Det gode sjanser for at jeg regjerer som deres storbonde helt til finalen.
0: Mer drama.
5: Kan vi ikke bare snakke sammen da? Herregud, jeg skal ikke snakke sammen! Ikke faen!
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play I august.
6: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben
1: Radio Norge. Morgenklubben med Loven og Co på Radio Norge presenterer topp 10-listen ting lærerne gjør denne uken. Plass nummer 10.
2: Denne uka kvesser dem spanskrøre. Spanskrøre, de slo unga over fingeren med spanskrøre, vet du.
1: Er det lærerne dine gjør denne uken her?
3: Ja, det er det de driver med.
1: Ja, det er spent på denne. Plass nummer 9.
2: De går og kjøper seg nye Birkenstocks.
1: Ja, du er ikke god
2: med Birkenstock, ja. Vet du.
1: Du er jo ikke god lærer hvis ikke du har Birkenstock.
2: Du har jo et par som du har i bilen, og så et par som står på nærværelsen som du taper deg når du skal inn i tiden. Ja. De er helt like.
1: Sånn skal egentlig være lysebrun, men den er svart da, som pedalsyre.
2: Ja.
1: Plass nummer 8.
2: Bytte lyspær i overheaden.
1: Ja, nå er vi tilbake til gamle dager igjen. Overhead prosjektor. Plass nummer 7.
2: Planlegger neste planleggingsdag.
3: Ja, det er planleggestid når vi skal ha de planleggingsdagene.
1: Ja, i løpet av året. Plass nummer 6 da.
2: Leser deg opp på de siste allergitrendene.
1: Ja.
2: For der kan det være litt.
1: Der er det liksom, hva er det som gjelder nå, allergi?
3: Ja, hva er det som gjelder nå?
1: Det er alltid noen unger som har sånn tullallergi, vet du.
3: Ja. Bare fått med,
2: nøtter er safe.
1: Ja, den er jo som regel egg er alvorlig, ja. Ja. Og, ja, men den er grei. Plass nummer 5.
2: Pugge gangetabellen.
1: Ja, for den har du faktisk
2: glemt. Stor og lille, den hadde du glemt.
1: Ja, ja. Plass nummer 4.
2: Ryddig kritt,
1: ja, er,
2: i den boksen. Altså hvis du kommer da som ny lærer. Ja, jeg heter Charlotte, jeg skal ha dere nå. Og så er det bare en sånn liten sneip av en kritt.
1: Ja, nei, de må få
2: helt kritt, kritt. Ja.
1: Jeg vet ikke om de bruker kritt.
3: Nei, det var helt det jeg tenkte på. Ja, de bruker kritt, ja.
1: Det, ting lærerne gjør denne uken, plass nummer 3.
2: Pugge på utenlandske navn.
1: Ja.
2: Det er jo mange navn som dukker opp som ikke du har hørt før,
3: eller? Ja, ikke sant?
1: Ja, ja,
3: så det,
1: det
3: var
1: nesten, ja. Plass nummer 2 da.
2: Sløydlærerne gleder seg til å ta i bruk den nye lagerfrakken.
1: Nå er vi tilbake til 19...
2: Har vi ikke lagerfrakk lenger?
1: Nei, de har ikke det altså.
2: Lagerfrakken er fliser i lomma på.
1: Gammeldags liste over
3: liste.
1: Og plass nummer 1 på topp 10-listen da. Ting lærerne gjør denne uken, følge Geir Skau. Her er plass nummer 1.
2: Planlegge høstferie!
3: Ja!
2: Det
3: var det. Det er 7 uker til, eller noe sånt.
1: Ja, det er ikke lenge til. Det er uke 40 og 41, er ikke det?
3: Og da må man planlegge.
1: Ja, da må man planlegge. Hei og hå, og god morgen til alle lærere. Det er vel i neste uke de aller fleste skal begynne på skolen igjen. Nei.

0: Endelig skolestart. På polarbro.no finner du inspiration til hele ukens matpakker.
1: En siste historie fra farmor nå, og så er det natta.
2: Greit.
3: Det var en gang en pappa som jobbet i en ganske stor bedrift. Men plutselig en dag kom ikke pappaen hjem.
2: Hvor var han da?
3: Han satt fast i et bittelite regnskapsprogram.
1: Oi. Og da sier vi natta farvel til deg, farmor.
4: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
5: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
6: Radio Norge.

0: beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.
1: Dagens fun fact. 59% av befolkningen som reiser til syden tar med badehåndkle hjemmefra.
2: Nei. Det sant?
1: Det sant.
2: Det, hvilke, 59%?
1: 59%.
2: 6 av
1: 10. Ja, sånn 6 av 10 tar med
3: seg. Chartergreier, ja.
1: Ja, eller altså chartergreier. Ja. Du drar til syden, så har du med deg badehåndkle.
3: Ja, men jeg tenker jo at du kjøper et der og lar det ligge igjen, eller tar du det med hjem igjen, eller hvordan er greiene da?
1: Ja, så du tar med tar deg badehåndkle til
3: syden. Ja, ja, jeg skjønner det.
2: Ja.
3: Men vi, du har jo vært der flere ganger. Nei, men hvis du har vært der flere ganger. Tar du med, hvis du kjøper et badehåndkle i syden.
2: Hvis du er på hotell.
1: Geir, hør nå.
3: Og hvis du er på hotell.
1: Nei, men Geir.
3: Hvis du bor på hotell. Jeg drar jo ikke på hotell.
1: Geir, ja. Jeg sier 59% av befolkningen tar med seg badehåndkle hjemmefra når de drar til syden.
2: Ja, ja. De putter tar badehåndkle opp i kofferten,
3: ja.
2: Lukker kofferten,
3: jeg ser det.
2: Kjører til Gardermoen, så putter den inn i flymagen, og så lander flyet i det ubestemte landet syden.
3: Ja.
2: Så tar de mennene og damene ut den kofferten, ja. Setter deg inn på bussen eller ja, ja. Hva det måtte være, så pakker du ut et badehåndkle.
3: Ja.
2: Det er det 59% som gjør.
3: Ja.
1: Eller lurte du på om de tar det med seg hjem igjen?
3: Det håndkle de har hatt med hjemmefra,
1: ja.
3: Det må de jo ta med hjem igjen. Du drar jo ikke ned, tar ikke med deg håndkle til syden for å pelmere.
1: Men du snakker om de håndkle de kjøpte der i tillegg der.
3: Ja, ja. Du kan ikke bare kaste det.
1: Nei, de har jo kjøpt håndkle i syden. Hvis de har med seg håndkle hjemmefra, er du så opptatt av det håndkle de kjøpte?
2: Men du er opptatt av veldig rart.
3: Ja, men tenker du da at det håndkle de tar med hjemmefra, skal de bare bruke på bar? Bade på det hotellet, eller skal de bruke det på stranda?
2: Ja, det står det ingenting om.
1: Det er jo et badeonkle, det er jo til stranda, ja. Du, ja. Får, jo, du får jo håndkle på hotellet, ja. Ikke badeonkle.
3: Ikke, ikke de hotellene jeg har, det er ikke håndkle. Det er vel du tørker deg med gardiner. Det er vel du tar med deg gardiner.
2: Litt sånn tynne med sånn.
1: Det er dusjhåndkle til Kroatia.
3: Ja.
1: Gjør du det?
2: Hva er det sånn hotell er dette?
3: Nei, det er ikke hotell.
2: Ok, det var dagens fun fact. 59% tar med seg badehåndkle når de drar til syden. Det tok litt tid å komme dit.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Dette er Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 10.
3: Det ligger laken strødd rundt omkring.
2: Hvorfor det?
3: Jo, det? Ja, det er jo toga-party. Det er jo eneste miljø hvor toga-party fremdeles lever.
2: Lever det der?
3: Ja. Oh. Og det er vel eneste gang de bytter laken også i løpet av perioden.
2: Ja, tegn på at det er fadderuke. Plass nummer 9.
3: Fadderen din er like gammel som deg.
2: Oh. Ja. De er ikke eldre, altså.
3: Nei, altså, det vet du. De kan være yngre også.
2: Oh, ja, okay. Plass nummer 8.
3: Du oppdager hvordan det egentlig er å være fyllesjuk.
2: Ja, for nå er det alvor. Plass nummer 7.
3: Du våkner opp i et kollektiv hvor det er fullt av Klas Olssons flytteesker.
2: Med duk på. Ja. Du bruker det som bord.
4: Duk og grandis.
2: Plass nummer 6.
3: Du våkner i en park og aner ikke hvilken by du er i.
2: Plass nummer 5.
3: Du har visst fått deg kjæreste som du ikke har peiling på hvor han ser ut.
2: Ja. Og plass nummer 4 da?
3: Ikke visste du at det kostet 1200 kroner i taxi hjem til den hybern som var så billig.
2: Som ikke ble så billig allikevel. Plass nummer 3.
3: Du får grunnkurs i kebab og biljøl.
2: Ja, for fadderne skal vise hvor...
3: Skal vise hvor,
4: ja,
3: hvor
4: det er sånn der,
2: ja. Mest, ja, ja, mest for pengene. Plass nummer 2.
3: Det skal visst nok handle om fag, pensum og studier, men det er det ingen som har fortalt det.
2: Nei. Og plass nummer 1 på topp 10-listen, tegn på at det er fadderuke, plass nummer 1.
3: Halvparten av studielånet ditt har allerede ryket.
2: Hei!
3: For meg.
2: Jatta, jatta. Det er ingen som tenker på hvor dyr den ølen egentlig er når du betaler rente på studielånet og er ferdig betalt den når du er 45.
3: Lege Sunnhordland sitter og betaler på gamle halvlitre.
2: Hilsen til alle som skal studere og alle faddere der ute. God

0: Dette er høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co.
1: Radio Norge.
2: Morgenklubben med Loven og Co. på Radio Norge presenterer topp 10-listen tingen som passer like godt å si i Teams-møte som på soverommet. Plass nummer 10.
3: Vi kan nesten ikke starte uten Kjell, altså.
4: Kan du ikke det, Geir?
2: Vi får si både Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 9.
3: Så gøy at så mange kunne møte.
2: Ja, sånn type soverom.
4: Ja, det var ordentlig treff, dette her.
2: Plass nummer 8.
3: Nå må du gi litt plass til Trude.
2: Det kan man si både i Teams-møte og på soverommet, ifølge Geir. Plass nummer 7.
3: Kan du huske på å skru på kamera?
2: Plass nummer 6.
3: Jeg må finne riktig vinkel her, jeg.
2: Kan man si det på... Ja, ja, ok. Plass nummer 5, da.
3: Har du husket på pluggen din?
2: Ja, men gei. Plass nummer 4.
3: Arvid falt ut.
4: Og du merket det ikke engang.
2: Plass nummer 3.
3: En om gangen.
2: Ja, da. Og plass nummer 2.
3: Kan du tørke av linsa?
4: Pass,
2: ja. Ok, linsa, ja. Og plass nummer 1 på topp 10-listen. Ting som du kan si både i Teams-møte og på soverommet. Plass nummer 1 er...
3: Da Arvid falt ut igjen, så da sier vi oss ferdig her nå.
4: Arvid, ass!
2: Det var topp tillisten, ja. Det var ting som man kan si både i Teams-møte og på soverommet. Ja, det var fredagslisten sin, det.
3: Det var det.

0: Dette er Radio Norge.
1: Litt senere i dag så skal vi hilse på Else Kåss Furuseth, som I løpet av høsten klar med et nytt program på NRK. Hvordan går det? Det synes jeg morsomt. Og så skal vi straks diskutere hvor dialekta til Erling Braut Haaland kommer fra egentlig. Er det dansk eller?
2: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og Kim Dahl.
3: Har du hørt om jeger i det hele tatt?
4: Ikke jegermeister.
3: Nei, jeg skulle, jeg skjønte det selv i det jeg spurte.
4: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
3: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for det vet jeg svaret. men når jeg sier jul, Vareholm, kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
4: Er det noen swingersgreier, eller er det? Det alle
2: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio

0: Patreon. I forrige år så kom det en ny episode av podcasten Det alle snakker om. Det er den første nå i den nye sesongen med Siri Kristiansen og Kim Dahl. Det kommer også en radiovennlig utgave litt senere i dag, mellom 11 og 12 på Radio Norge, så det kan du jo få med deg. Men en av de ting de snakker om i den episoden som ligger ute nå, der du pleier å høre podcast, en av de ting de snakker om der er Erling Braut Haaland og måten han snakker.
1: Han snakker jo ikke vanlig sånn skoleengelsk. Han har jo da selvfølgelig bodd der lenge nok til at han har fått en lokal dialekt da.
2: Ja, men det har han jo ikke. Han snakker jo dansk.
1: Det er jo 100% dansk. Hvor er det han bor?
2: Jeg skal gi her bacon og sild. Altså, det er dansk. Han snakker dansk.
1: Nei, han snakker nydelig. Okay, det er britisk dialekt.
2: Det er ikke britisk. Det er på grunn av det der jærenske greiene som kommer inn. Det er rogalending-greiene, så det blir dansk. Og så har han lagt i seg den der lille dialekten i England der han
1: er. Altså, det er høres som han i The Streets.
2: Ja, ja, si hø en gang til, så tenker du dansk.
1: Jo, men det er vel ikke feil det. Det høres bra ut.
2: Men jeg sier ikke at det er feil, jeg bare sier at det er dansk.
1: Jeg mener at han er flinkere til å snakke engelsk enn å snakke norsk, for å intervjue Haaland er jo et mareritt. Man tenker bare at man savnet det han drev med for 2 minutter, nemlig sparkeball. For der er han god.
2: Der er han dritt.
1: Men det prater jeg, det må han slutte med.
0: Siri og Kim, hører du helt gratis da du pleier å høre podcast. Den heter Det alle snakker om, og få oss med deg radioutgaven mellom 11 og 12 her på Radio Norge. Og nå får du med deg, helt gratis, Lisa Dilsand. Bare i gang, jeg ser deg. For

0: The Gambler med Kenny Rogers. Han knirker når han snakker, Kenny. Vi skal fortsette å spille heisen hvert øyeblikk. Stian har kommet seg til 6. etasje. Nå må du opp I 7. eller høyere for å slå han. Vil du være med, send heisen og navnet ditt til 2033. Og straks nå, Ugly Kid Joe med Cats in the Cradle.
1: Det alle snakker om med Siri Kristiansen og King Dahl.
2: Har du hørt om jeger I det hele tatt?
3: Ikke jegermeister, nei.
2: Nei, jeg skjønte det selv I det jeg spurte.
3: Ja, ja. Nei, for det har jeg hørt om.
2: Nei, men det ville jeg aldri spurt om, for nei. Det vet jeg svaret. men når jeg sier Jul Warholm, Kullseng og jeger, så tenker du sånn, hva det for en artig klubb?
3: Det noe swingersgreier, eller det? Det alle
1: snakker om. Hør en ny episode nå, overalt der du hører podcast, eller hver søndag klokka 11 på Radio Norge. Radio Norge.
4: Tenk deg at... En treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
5: Hei, hei dere. Jeg tok med sønnen min på jobben, for han hadde en viktig beskjed til dere, sa han. Hva vil du si, Lukas?
6: Jeg gitt meg kaffe til så mange på jobben.
5: Unødvendig dyrt.
6: Så nå betaler ikke jobben mer for kaffe.
5: Oi.
2: Hvordan skal vi få kaffe da?
5: Ja, hvor skal vi få kaffe da?
6: Dere må ta med selv.
2: Hæ?
5: Det... Ja, ja, det tøft. Sånn det bare, da blir det sånn dere.
2: Vi tar ikke med kaffen selv.
5: Ja, det var jo det han sa da.
7: Redd kaffen. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
8: Hallo, ja.
9: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
8: Ja, det spørs hvor mange dere.
9: Det blir 2 stykker.
8: 2? Det skal vi nok få til.
9: Skal jeg handle da, eller?
8: Greit. Jeg setter på oven.
10: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizzaperfeksjon fra Dr. Oetker.
11: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt I Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: Phil Collins, Against All Odds, her på Radio Norge. Straks så skal vi inn I vårt topp 1000-arkiv. Vi skal til en klassiker. Det blir Madrugada her på Radio Norge.
1: Sektoralarm presenterer Norges mest håpløse type.
2: Ja, altså jeg aner ikke hvor mange ganger du har mistet nøkkelen på skolen, venn min.
3: Nei.
2: Nei, ja, og da må jeg dra hjem fra jobb og ja. Låse deg inn hver gang.
3: Ja da, du må jo det.
2: Du jo lærer.
3: Ja.
2: Såpass burde du klare å få til.
3: Ja da, jeg burde jo det.
1: Med Yale Doorman og Sektoralarm trenger du aldri mer nøkkel. Skaff deg Yale Doorman og Boligalarm fra Sektoralarm nå. Les mer og få et bra tilbud på sektoralarm.no.
4: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
5: Ja, men jeg svetter, vet du.
4: Hæ?
5: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
6: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Ok, skal du på byen og svi noe løk? Kanskje legge noe laks på bordet for en ny skjorte? Bla opp noe gryn for en flyreise?
8: Det smart å spare penger når du handler løk, laks, gryn og andre dagligvarer med Tromf.
7: Tromf har spart

Korn her på Radio Norge denne søndagen. Og det jo en stor dag for mange i morgen. Det første uka for mange som skal begynne på skolen, kanskje nye studier. Kan jo hende at du har en ny jobb, eller at du skal bare inn i den samme mølla, om ikke du har vært der noen uker allerede. Jeg tenker uansett at det bra, jeg med en liten såkalt pick-me-up i form av en låt. Du får Journey, Don't Stop Believin' her på Radio Norge.

0: The Riddle her på Radio Norge. God søndag, kjære venn. Straks skal vi over grensa, over til Sverige. Der Avicii og Hey Brother, og for ikke å snakke om en av mine barndomsfavoritter, Fugees. De ikke fra Sverige, da. Killing Me Softly straks her på kanalen.
1: Ok, nå må vi komme oss ut en tur.
2: Ja.
1: Hvem blir med?
3: Jeg vil være med.
4: Ja, ja.
1: Så bra. Hvor skal vi dra, da?
2: Nei, vi drar vel til... Biltema! Wow!
5: Så klart! Telt, ryggsekker, soveposer, termoser, stormkjøkken og alt til familieturen finner du på Biltema. Hele familiens turvarehus. Biltema! Wow! Mer spenning.
6: Er du lojal, eller?
7: Jeg lojal!
6: Våkne opp! Jeg lojal!
7: Jeg tror at du forræder.
8: Jeg ikke forræder.
5: Mer underholdning.
9: Jeg... Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
5: Mer drama.
10: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
11: Alt?
10: Alt?
11: Alt?
5: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby

0: priser alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Hallo, ja.
2: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
1: Ja, det spørs hvor mange dere
2: Vi blir 2 stykker.
1: 2, det skal vi nok få til.
2: Skal jeg handle da, eller?
1: Greit, jeg setter på oven.
3: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfektion fra Dr. Oetker.

er på tampen av sommeren. Jeg vet det er mange som er frustrert fordi at vi nærmer oss slutten av denne deilige årstiden, men jeg må bare ærlig innrømme. Jeg gleder meg litt til høsten. Til gryteretter som putrer, til fine farger på løvet som faller ned, og til liksom litt kaldere, kanskje fire peisen etter hvert. Altså, jeg synes ikke det er så verst med høst, jeg. Og heller ikke så verst med vinter. Så jeg velger å gå for den taktikken. Jeg gleder meg, men takker for en nydelig sommer. Og det er jo for mange så er det jo sommer litt til da. Og akkurat nå så hører du på Radio Norge. Her er Bye Bye Johnny.

0: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
1: Ja, men jeg svetter, vet du.
0: Hæ?
1: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
2: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
3: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
4: Produkter lagret.
5: AJ Produkter Norge her.
4: Ja, en ny beställning.
5: Stadig nye, klar for en stor en.
4: Ja.
5: Hvem har bestilt skrivebord, studieskjermer, bokhyller, loungemøbler, tepper, klokke og boktraller?
4: Oj, ja, säger det. Det kan ju vara en skola, men nej, jag gissar på bibliotek.
5: Åh, du är så god alltså. Det nytter inte att lura dig.
3: Bibliotek. Check AJ Produkter NO.
6: Jeg har 100 løk på konto.
5: Hæ? 100 000 kroner?
6: Nei, jeg har sånn 50 kroner, men det fordi jeg har kjøpt 100 løk med sånn trom.
7: Det smart å spare penger hver gang du handler løk, og alle andre dagligvarer.
6: Ja. Tromf spart. Tromf spart.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun. Nordens mest valgte strømleverandør.
9: EU-kontroll, ja. Ja, da må du dra tilbake til der du kjøpte bilen.
10: Jeg tenker nei. Ta den e-kontrollen på et mekaverste, tenker jeg. Det blir mekabra, det. Mekabra. Veldig fornøyd med den. Bestill time på meka.no. Meka, et klokt valg.
11: Meka.
12: Topplista på Radio Norge. Andreas Velle gir deg mer av musikken du liker. Plass nummer 18.

0: Hallo, ja.
1: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
0: Ja, det spørs hvor mange dere.
1: Vi blir 2 stykker.
0: 2, det skal vi nok få til.
1: Skal jeg handle da, eller?
0: Greit, jeg setter på oven.
2: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza perfektion fra Dr. Røtker.
3: Sa hun det? Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live som skriver Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
4: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan.
5: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
6: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
5: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.

0: spenning.
1: Er du lojal eller?
2: Ja, jeg lojal.
1: Våkne opp, jeg lojal.
2: Jeg tror at du forræder.
3: Jeg ikke forræder.
0: Mer underholdning.
4: Jeg Oddens eneveldige storbonde. Dere mine undersåtter.
0: Mer drama.
5: Det betyr at du sjef. Du bestemmer alt.
6: Alt?
5: Alt.
6: Alt.
0: Se nye sesonger av Forræder, Farmen og Nepo Baby på TV2 Play i august.
7: Hallo, ja.
8: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord i kveld klokka 6.
7: Ja, det spørs hvor mange dere er.
8: Det blir 2 stykker.
7: 2, det skal vi nok få til.
8: Skal jeg handle da, eller?
7: Greit, jeg setter på oven.
9: Suprema, premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema, pizza-perfeksjon fra Dr. Oetker.
10: AJ-produkter
11: Norge her.
10: Hei.
11: Hallo. Ja, da har jeg en ny bestilling.
10: Ja, det kan jeg tenke meg.
11: De har bestilt pappesker, avlastningsmatter, teipholder med håndtak og cargo arbeidsbenk med kuleruller.
10: Ja, men det kan jo være et lager eller nettbutikk. Eller...
11: Ja, det en nyoppstart av nettbutikk.
10: Ja, just det.
12: Nyoppstart av nettbutikk? Sjekk AJ-produkter.no. Det lønner seg å vite. Nå lanserer Fjordkraft smartlading med ladebonus. Akkurat så smart som det høres ut. Lad smart og få bonus. Og det jo smart. Les mer om smartlading med ladebonus på fjordkraft.no.
13: Du, hvor lenge har dere vært sammen nå? Er det 15 år?
14: Ja.
13: Ja. Og dere fortsatt like gode venner?
14: Ja, ja.
13: Men hvordan får du det til?
14: Biltema.
13: Biltema?
14: Ja.
15: Hvorfor krangle når man kan ha det ryddig i stedet for? Oppbevaringskasser, flytteesker, traller og kurver og det du trenger til organiseringen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Hei, mamma.
17: Hei, du. Kan du bare kjapt hjelpe meg med internettet?
16: Ja, ja, selvfølgelig.
17: Så du ikke helt hjelpløs digitalt?
16: Hva mener du?
17: Hvorfor har du ikke byttet regnskapsprogram til TripleTex ennå?
16: Men mamma, jeg har så mange ting å tenke på, ja.
17: Ja, det har vi alle.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: bursdagsfester alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Bettina, hvis du tar det siste kostrådet, så må du skrive opp nytt kostråd på handlelista.
2: Hæ?
1: Ja, du vet jo at jeg må ha kostråd til frokosten.
2: Pappa, det står jo en uåpnet kartong kostråd innerst I kjøleskapet.
1: Ja, den så jeg ikke.
2: Nei.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer, blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.

0: bursdagsgaver alltid bedre hos Leos. Akkurat nå har vi et flott tilbud på drømmebursdag. Bestill festen din I dag på leoslekeland.no.
1: Nei, men se her, ja. Står du og drikker kostråd?
2: Ja. Det noe galt med det, eller?
1: Nei, nei, nei. Det bare at jeg så sjelden ser deg bare drikke kostråd, liksom. Åh,
2: pappa, jeg må vel ikke spise noe for å drikke et glass
1: nei,
2: kostråd?
1: Nei,
2: vær så snill.
1: Nei, ikke det jeg sier. Ikke det jeg sier. Bare uvant.
2: Ja.
3: Drikker du melk hver dag, får du deg en naturlig pakke næringsstoffer. Blant annet jod, kalsium og proteiner. Og så smaker det godt, da. Med andre ord, et kostråd det lett å like. Hilsen oss I opplysningskontoret for melk og meieriprodukter.
4: Hallo, ja.
5: Hei, jeg lurte på om det var mulig å få et bord I kveld klokka 6.
4: Ja, det spørs hvor mange dere.
5: Vi blir 2 stykker.
4: 2? Det skal vi nok få til.
5: Skal jeg handle da, eller?
4: Greit. Jeg setter på oven.
6: Suprema. Premium pizza som smaker like godt som på italiensk restaurant. Suprema. Pizza perfeksjon fra Dr. Oetker.

0: Men det er jo sikkert det er mange som har ryker på den altså,
1: det, peller du av paprikaen på grandisen? Eller du sånn som spiser det der
0: paprikaen? Nei, jeg peller av hele grandisen. Jeg spiser, jeg husker ikke sist jeg spiste grandis.
1: Det er Geir Hellstrøm som
0: Nei, da heller en doktor Rødtger.
1: Fastlegen vår?
0: Ja,
1: fastlegen. Ja, det er jo helt nydelig. Men jeg er jo klar for en grandis, men uten paprikaen. Så hvis det noen i stabburet
0: som hører på... Hvorfor? Hva som så gæren? Hva som så gæren? Det jo da som småbarn peller jo av
1: den... Nei, men paprikaen skal jo være... Skal du spise paprikaen, skal du jo knase.
0: Ja.
1: Så det som er drømmen...
0: Du legger rum på etterpå da.
1: Vet du, nå skal jeg komme med en brandfakkel. Ja, nå er vi matpodden. Var jo et par episoder siden. Var vi grillmat? Nå er vi rett tilbake i kjøkken.
0: Ja, men nå, i en noe enklere form. Ja. Grandiosa.
1: Men hvis du har et sånn døft... bleikt rundstykke du kjøper på for eksempel en kantine som er et salatblad, ost og så en sånn paprika beta oppå osten. Når du tar av den paprika så det er litt sverta litt sånn paprika rødt på osten, da er det godt, men den paprikaen er ikke noe god. Men paprika som er sånn vært frossen og blitt sånn blaut med kanskje litt svart i kanta fordi den har stått på grill i ommen, det er ikke så godt.
0: Nei.
1: Men det er, du kan ikke, det er bedre med grandis som er stekt med paprikaen og pelta enn uten paprika i det hele tatt, for det et hint av paprika.
0: Ja, ja, ja. Men det ikke det som er litt av filosofien der, at du...
1: Det altså,
0: dette er jo forskning på høyt nivå når man har lavd grandiosaen, vet du.
1: Ja.
0: Selger jo... Det er en sånn...
1: Så du går for Øtker, du, altså?
0: Ja.
1: Det er en sånn... 2-1 kartonger. Du får kjøpe pizza 2-1.
0: Gjør det? Ja. Nei, det vet jeg ikke. Men det er sjeldent jeg gjør det også. Men i hvert fall så er jo det en sånn en, det er jo en sånn myte hvor mange som spiser grandiosa på julaften og sånn.
1: Tror jeg bare er pissprat.
0: Jeg tror jeg bare tull. Ja. Det kan være noen hiver en i ommen sånn mens de venter på ribba eller et eller annet sånn.
1: Ja, eller at de
0: tar en sånn mellommåltid.
1: Ja, eller klokka ett om natten når du kommer hjem fra bestemora di og pakker ut alle gavene utover spisebordet som står i sånne påser som du ikke tar. Det du av minst trenger, det står fortsatt i påsene flere uker etterpå.
0: Det gjør det.
1: Men da er det kanskje digg å ta en grandis, få på seg joggebukse, pysjbukse, og så sa jeg en liten julefilm sånn i halv ett draget på natta første juledag.
0: Ja.
1: Da går han med en grandis.
0: Ja, ja,
1: det er ikke feil, men å sitte sånn og spise det med nisselue sånn i fem draget med sølvguttene jula inn.
0: Stivpynta til trengsel med en grandis. Nei, dette det minner meg litt om Narvestad på, på som hadde fiskegrateng i den der aluminiumsformen på julaften. Og så bare rein rute til skjorte med slips. Fy fader, det var vel ikke noe særlig trist.
1: Nei,
0: men du snakket om det der å rydde bort julepyr, eller det der å rydde bort altså sånn etter juleselskap. Jeg har jo hele familien på juleselskap hjemme. Og så pynte jo som det, vi har jo et juletre, et legendarisk juletre.
1: Det juletreet ditt ser jo ut som en blanding av teknisk museum og den der Sinheims museet jeg var i Tyskland med.
0: Ja.
1: Der er det alle kjøretøy du kan tenke deg, paven i alle varianter, og du har nok julekul. Hvem julekul er du mest stolt av der?
0: Nei, jeg
1: har noe pave, noe greier.
0: Nei, men jeg har jo kongeparet.
1: Ja,
0: og så har jeg noen strippere jeg har kjøpt i Las Vegas. Og jeg har jo drivet og kjøpt julepynt over hele verden, uansett når jeg, på året der,
1: det er. Nærmere enn du skulle tro.
0: Finner jeg julepynt
1: det er nærmere enn du skulle tro at det er strippebord i Vegas og kongeparet.
0: Ja. Men vet du hva, Bo? Vet du hva? Dette må jeg bare fortelle, hva jeg har. Fordi det er alltid en nisse som blir igjen. Altså når du har ryddet vekk alt, så er det alltid en eller annen julepynt
1: som har lurt seg unna,
0: Men vet du hva jeg har for noe på et salongbord jeg har mellom to stoler inne i stua mi?
1: Nei.
0: Der ligger julemagasiner.
1: Nei,
0: fremdeles.
1: Nå nei, det gjør jeg noe med. Nå er det snart Sankthans.
0: Donald Duck og
1: midtsommerafton, hva tror du, kan ikke lese Pondus juleheft og sånn da?
0: Jo, nei, det 95, er
1: 91 stumper du?
0: Ja, det er jo de jeg går for.
1: Ja, du kan noe knøtt da, de der, det er gamle gode.
0: Ja, men det passer seg liksom ikke når du får midnattssola i øya og sitte og lese julemagasiner. Skal være litt mørkt ute da.
1: Det er sant, det skal være litt, kanskje litt kaldt da, fyre litt i peisen.
0: Så, har du tatt av julepynten på hekken ut da?
1: Nei.
0: Hos mora mi så er det julelys enda, så det er bare å sette den rett i, for det er sånn barlinn, og den vokser ikke så fort.
1: Nei, det er helt nydelig. Vi går et slag for å rydde bort julepynten tidlig, og spise grandis med
0: paprika. I god tid før Sankthans, må vi vel si.
1: Ja. Nei, jeg går for julepynt eller grandis, Ager?
0: Julepynt, definitivt.
1: Ja, visste det.
0: Skal vi snakkes en annen dag?
1: Ja, kan vi ikke gjøre det. Så fortsatt god sommer, folkens. Ja, solkrem og drikk nok vann.
0: Gjør det.
1: Ha det.
0: Ha det. We'll be right back.
2: hørt podcasten Langkjøring med Geir Skau. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen. Radio Norge.
3: Karpe gir seg på topp. Støre lei seg.
4: Jeg tipper han ikke har hørt noe særlig på Karpe. Jeg tipper han hører på Chopin, som den rikingen han har.
3: Tok du den?
4: Ja.
3: Ja.
4: Kanskje han hører på Madonna?
3: Hun tilbake.
4: Har hun gitt ut låt med Sabrina Carpenter?
3: Sist vi så Madonna I en duett var det med Britney Spears, og det gikk jo ikke sånn kjempebra.
4: Nei. Det som går bra økonomien til Camilla Lorentzen og kona. De har tjent $1 million på fødsel.
3: $1 million?
4: Nei, men de har tjent nok til at barnbidragene de neste 18 årene virker som en vits på skattebetalernes regning.
3: Nok satire. Vi setter I gang. Det alle snakker om, alle snakker om.
4: Det alle snakker om. Få høre deg snakke. Det ikke så ille nå, det var verre I går.
3: Det var verre I går.
4: I går kunne vi ikke ha laget radio, Kim, I det Nei. Hele tatt.
3: Men vi gjør det nå.
4: Ja.
3: Du har fått I deg medisiner.
4: Ja, jeg drikker jo hostesaft som om det var saft. Og spiser sånne tabletter som det står sånn, ikke mer enn 3 I døgnet.
3: Hvor mange har du,
4: du
3: på nå?
4: 3 pakker I døgnet, mener du, eller? Ja, men... Jeg spiser jo hele tiden, jeg spiser det som fishman.
3: Men du, det heter Resorb. Blod etterpå. Ja, det det som skjer?
4: Jeg vet ikke, jeg har ikke sjekket det. Jeg vil ikke vite bivirkningene, for da slutter jeg jo.
3: Ja, ja, ja. Men det går greit med deg.
4: Som en god narkoman. Ja, det går greit. Men sånn, når man inhalerer egne barns sykdom, så det jo for naivt å tro at det ikke skal smitte.
3: Men jeg føler du har gjort så innmari mye det siste. Jeg så du har vært I Ålesund.
4: Vært I Ålesund.
3: Du har vært I Ålesund og spist på restauranten til Terje Sporsheim.
4: Ja, som heter Lesund.
3: Lesund,
4: ja, det er veldig gøy. Ja.
3: Hva slags mat var det der?
4: Det var en restaurant hvor man jeg fikk mest lyst på forrettene, men sånn jeg alltid. Jeg har lyst på alle forrettene.
3: Enig.
4: Men det var ingenting som var sånn jeg hadde lyst på alle forrettene bortsett fra østers, for jeg skjønner ikke poenget med østers.
3: Hvorfor ikke?
4: Nei.
3: Ja, fordi du ikke liker østers.
4: Jeg synes ikke det vondt heller, men jeg bare sånn, å ja, men det den sausen oppe som god. Gi meg den sausen da, og noe pomfri, så skal jeg dyppe det opp igjen.
3: Okay.
4: Jeg skjønner ikke hva vitsen
3: med det her
4: forsteina sædklumpen. Det jo bare for å flotte seg.
3: Ja,
4: jeg skjønner ikke.
3: Jeg synes det godt.
4: Den smaker jo ikke noe. Da hadde du ikke trengt å drepe den med sitron og balsamico.
3: Ja, men det et dykk I havet.
4: Nei.
3: Det et dykk I havet.
4: Nei, det ikke det.
3: Ja, men hva var det for mat? Det var østers I hvert fall.
4: Ja, østers, ja. Det var jo en del fisk selvfølgelig, med at det ligger helt inntil Guds egne akvarium. Mm. Du må ikke spørre meg om ting nå. Hjernecellen min innkapslet I snør.
3: Nå blir jeg så skuffet for at jeg gleder meg så mye.
4: Ja, men hva vil du vite da? Skal jeg lese opp menyen? Den ligger på nett.
3: Typ. Hva spiste du da?
4: Jeg spiste forretter, så jeg spiste, jeg spiste noen paté-greier.
3: Paté-greier?
4: Ja, så spiste jeg snøkrabbe.
3: Åh, digg. Og så spiste jeg,
4: nå kom jeg på en ting. Faen, det godt, ass. Hvit aspargis med hollandes.
3: Ja, det det beste I verden.
4: Helvete så godt det
3: Var det med løyrom, eller var det med...
4: Ja, det var det.
3: Ja, det der,
4: ja. Og jeg da merket, da ble jeg sånn grådig, du vet, vi skulle dele alt litt og sånn. Da ble jeg sånn, seriøst, skal dere ha? Da merket jeg at jeg gikk inn I sånn finalen på spillemode, bare fuck you all, jeg skal ha det greiene her.
3: Ja, det deilig.
4: Jeg tenkte det skulle bli litt mindre meg I dag, det kan være deilig for folk.
3: Det kan være deilig, ja.
4: Deilig for stemmen min også.
3: Mm.
4: Men jeg hadde lyst til å lufte en annen ting for deg, som ikke handler om hverken mat eller Ålesund eller noe.
3: Ok.
4: Det handler om Porsche.
3: Porsche?
4: Mm.
3: Skal du få deg Porsche?
4: Nei. Porsche-senteret ligger I Son, der jeg bor. Jeg, altså, hvis jeg hadde blitt rik, så hadde jeg blitt sånn som brukte mye penger på bil. Kunne helt fint kjøpt meg en Porsche, eller jeg hadde blitt kekset og jævlig. Så når folk kjører forbi meg en fin Porsche, får lyst til å ligge med dem, og det full av misunnelse, ikke noe null forakt, bare misunnelse.
3: Ja, hvorfor vil du ligge med dem? Det fordi du vil fordi prøve å kjøre bilen etterpå?
4: Fordi innpakningen fin.
3: Ja, ok, ja.
4: Ja, ikke sant? Matt. Lyseblå Porsche for eksempel.
3: Ja, den grønne fin ass.
4: Berit Z 72 kan velge ut.
3: Mm.
4: Og da snakker jeg både alder og BMI, og jeg bare Let's do it.
3: Jeg begynner å tenke sånn, 72 I BMI, ikke det ganske lite?
4: Nei, jeg tror det ganske mye.
3: Jeg vet ikke, husker ikke.
4: Jeg husker ikke det. Kanskje det dritlite?
3: Jeg vet ikke.
4: 72 IQ da, I hvert fall, det ganske lavt.
3: Ja.
4: Ja. Fettprosent, det sikkert ganske høyt, så 72 I fettprosent. La oss si at det ganske høyt da.
3: Det treit.
4: Men det handler ikke om det, men det sører veldig mange folk I Porsche rundt I zonen. Fordi jeg på vei til eller fra disse Porsche-senteret, og fordi det en del rike folk I den der kystbyen der. Og det jeg ikke skjønner hvorfor må de ha handsker?
3: Og det kjørehansker.
4: Hvorfor må folk I Porsche ha kjørehansker?
3: Ja,
4: det annerledes å kjøre Porsche?
3: Jeg tror hvis de kommer til og fra Porsche-senteret, så tror jeg hvis du, da har de kanskje akkurat vært inne, enten så prøvekjører de, eller så har de kjøpt. Og da tror jeg det ligger en eske med helt freshe kjørehansker, klar I setet ved siden av. De skal på den helt annen kjørehansker.
4: Har det noen funksjon, eller det bare jåleri?
3: Nei, det jo en funksjon.
4: Hva funksjonen?
3: Ja, du klister deg jo bedre fast I rattet. Det jo skinn på skinn.
4: Og jeg ser trafikksikkerhet det handler om, så folk som kjører Porsche veldig opptatt av trafikksikkerhet.
3: Nei, ikke trafikksikkerhet, du skal kjøre fort, liksom, så da har du godt grep på rattet. Du får liksom
4: jeg kan ikke lov å kjøre noe fortere selv om du kjører
3: Porsche. Justering. Nei, men det er, la de ha kjørehandsker, da.
4: Nei, da blir jeg, ikke sant? Da skrumper tissen helt inn igjen.
3: Fordi de hansker. Ja. Jeg har aldri sett, noen med hansker, faktisk.
4: Det minner meg om, ja, deg, Vegard. Hei, lenge siden sist, som skulle ha hvite sykkeltrekk til skoene dine når du skulle sykle, og du drev ikke proft med sykling engang. Så brukte du masse tid på å bestille hvite skotrekk fra Frankrike. Sånn, da blir jeg sur, altså. Da visner tissen helt.
3: Da visner tissen,
4: ja. Ja. Og bare det jeg ville si.
3: Ja, det, takk.

0: Det var ræva.
1: Jeg ikke så kjent med Sabrina Carpenter sin musikk, men dette veldig Madonna-te.
0: Ja, dette Madonna. Veldig poppete. Dette Madonna. Du hører at det Madonna. Men jeg synes ikke det var noe spennende. Jeg synes Madonna sin musikk.
1: Ja.
0: Det fordi at jeg for ung? At jeg har ikke med meg fra oppveksten? Mamma har ikke hørt Madonna, for hun for gammel, ikke sant? Og så har jeg havnet mellom to generasjoner, føler jeg.
1: Ja, jeg midt inne der. Ja. Elsker jo Madonna, men jeg skulle ønske hun hadde gitt seg. Jeg blir jo lei meg når hun nå kommer tilbake, egentlig. Jeg mener hun skulle ha gitt seg...
0: Tatt en karpe?
1: Ja, tatt en karpe gitt seg på topp. Jeg synes også det siste albumet hun ga ut, tror jeg det var. Nå, hun har gjort samme som Beyoncé, jeg skjønner. Jeg driver med pop. Nei, nå skal jeg gi ut country.
0: Ja,
1: da ble jeg sur.
0: Det er dødsirriterende.
1: Ja, det er litt sånn når modeller sier sånn, nei, jeg går bare i jeans og t-skjorte, fordi jeg kan. Nei. Det irriterer meg sånn, og jeg så flink til å lage musikk at jeg kan gjøre hva som helst. Se på meg nå. Nå skal jeg ut country. Da ble jeg ordentlig irritert. Selv om jeg likte den Bye Bye Miss American Pie låta, det skal jeg innrømme, så var ordentlig.
0: Den verste er Frozen.
1: You want to see what you like, want to be. Hvis du noen gang ser noen utkledd som ugle på NRK i beste sendtid synger Frozen, så er det meg.
0: Da er det deg, ja.
1: Den står på topp 3.
0: Ja, for da er det deg.
1: Ja, da er det meg. Jeg øver i bilen innimellom når den kommer på. Nei, jeg har den på lista her nå. Elsker Madonna. Men jeg skulle ønske hun ikke gjorde dette. Jeg skulle ønske hun ikke kom på Coachella. Men jeg tror hun har gjort det nå. Nå sauser jeg meg inn i noe slags konspirasjonsteoretisk. Jeg tror det en eller annen tribute til Devil Wears Prada 2.
0: Ja!
1: Hvis du hører på, jeg har ikke. La oss gi honnør til de som faktisk har gjort det. Øystein, vår produsent. Vi er veldig glad i deg, Stein.
2: Takk.
1: Ja, la oss ikke legge det på hatthylla, vi sier det rett ut. Carpe Diem referansen, hvis ikke du vil. Det er veldig ny, fra i stad faktisk. Laget en mashup av denne låta, ny låta, og Vogue.